0: Glas zum Quavi.
1: Izay, matsapa misy fetrany azo atao. Tiny ho mariana aloha fa tetena tsy tokona no namaika an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy voakarama tsy miraraha izany zay nefa. Fa zay ny alehany androany a, dia juste hoe hampiseho ny taratasy fotsiny. Zany kolonel Tojo, zany androany ianao kay vao hita kolonel Tojo. Fa maninona kay tsy mba tsapa anao kay zavatra manjohanay malagasy ny kolonel Tojo. Isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy. Mba hevery kolonel Tojo a, tsy tonga tamin'izao kolonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e. Jereo manjoa mpampianatra, mba etrety zany kolonel Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra. Fadin'io zany de tsy averanao zay igrevy nefa sakananao. Nefa zoanay ne zany e, zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra. Fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana zany hevitra zany. Mila fahasalamana zay, aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary de makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba koa atsevoko anao androany, mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: राना नवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया dia na pietsipony zavatra nisy tao a ary maromaro a ny mpitondra fanjakana teo a raha nahitanareo a latsaka ny ranomasona dia zao ny zavatra teneniko a io ranomaso latsaka io a ny amanokana dia zao ny teneniko a latsaka ny ranomaso a satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rariny tadidio koa fa tamin'ny 5/17/2020 ny joro ny tanora nanohitra ny tsy rariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'la fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka etsero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avy anao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avy anao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Lass tum kvavi.
1: Tsinisy na dia tsena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana ahy izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe matory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: tady volana ovanany.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavy ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Olti rataga, fa hoaiza ilahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana, zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolo.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Nilausaniavati ano tumundala nareniazi. Isika

0: Das tum kvavi.
1: Tena mora any. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a. Fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a.
3: Ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatrany izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary ngeha matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Ande sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa zao dia voateo tsy maintsy mavarobarotra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana aloha.
6: Tady vola no ivoana any an-trano.

0: आज तुमको भाभी
1: lasaiko volozany a mahakasika an'le herisetra nisy tety amin'ny oniversite a hatramin'izay moa zany raha ny tantara antsika fa tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay dia tamin'ny tia molona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona anireo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasa rehefa ohatrareny fa tsy hoe tonga dia migrevy migafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe to dia leve ny francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrazay io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zoa mpisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny general Ramanantsoa mpitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governement andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharahatanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Ny hevitra amin'izay fahalalako azay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaninina. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala daoko zay fa zay no vaholana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vaholana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana foto-javitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nona e mila soloana ny teo anjirama mba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de lefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miaina zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa.
4: Olom-pirenena a be dia be na afaka vaholana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa. Ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety ho tsy haiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: E a conoca se aracou.

0: لازم كفافي.
1: Lasaiko voalohany mahakasikan'ny le eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany raha nitantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zahay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikoajina mandefa taratasy rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encore anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia araraotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: كلاص تم كفافي.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام دي تونتين نيشن فافارت تفوتام سيبا تام سي نيش فونام فافارت فايزن فاولا اولا نواناتن جيرا ما مينتيو فاسي ريزاكا فافارت سن ريزاكا تفان دي بولي مانا نيفا توكي فما ساتوان نولين فاميارتوان نولا ميعف نولا دي تيتان سياتو سايني تاكوي اولا vokatrin tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehdy poto mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta minjera sasany tapaka ny fil minjera ny poto de ohatraohatra zay ny amara zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tany voromahery satria tsy mandeha trano fanany ero ny fotoana indro fa voasoratra ndray ty mitorolanina ho an'ny sefery de ty nikajakandrina hafaina anaty kôzy kantiky aiena amin'ny fizarazarana mbampitombona fanampiana valiny nofontsika manga sy faniromantsika.

Thank you.

0: Lass tum kvavi.
1: Faly atena faly. Afaka manefa ny didiko satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny didiko ka dia miantso ny voka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny namorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omenazy ny jiro a omenazy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ratany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fiditro ny rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ainio zany manangana izy iny zany aiko zany
3: zaho zanakay nanaitra vao niditra tato a de ny tsy fahatomambana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsaraina izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity tena mai izy ity ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misy fa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
4: Efa nanalavitra ny azo le ferina ny olona satria tsy afa miafa amin'ny ampelatanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no aviny miorona de sevitra mivorona manidina ny samborona fitepo ny fo efa tsy nahaleo mifavany hihinana mifeo fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azy ny sotoavina natsoro mbanosa
5: nomory akaiky ry avako sa

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho lay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Prodigy Record.
1: Dia tena mikekona koa nikitika ny fofarany teo izy ka sala.
2: Sy liga raha koa dia tena tsy tena fakobona san teo tena mandalo teo ny tsara teo koraje lava. Sasa mi abandona koa.
3: Marina izay famarina izay fa io koa mampianatra faly izay hoe elaza ny tomboka ny lamy le zatra ny izireta lahy ny izy
2: kosa da laza.
3: Izay dia poisy
1: io. Stava dia fa poisy izay.
2: Dia dia la lafta be koa ny romantona. Tsy maintsy mivola.
1: Tsy maintsy mivola. Tsy maintsy mivola. Tsy maintsy mivola. Tsy maintsy mivola. Tsy maintsy mivola. Tsy maintsy mivola. Tsy maintsy mivola. Tsy maintsy mivola.

saromariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Solta o tumbuco lá, solta o tumbuco vava.
1: Tumbuco.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Misy raha iman-dreny zay niteny ahy tamin'izany nirotsaka solombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniana inona moa dama no mahatonga anao hirotsaka solombavam-bahoaka ty amin'ny ambatofinandrahana de zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy ahy de io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy any ambatofinandrahana tsy nisy de zao de hoy izy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay nitsapako hoe valy babena kay le izy fa satria mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatran'le izy tany amin'ny sehatrany fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: الناس تم كفافي.
1: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terenyny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady vola no ivoana any trano.

0: culasse, tu me que vá vir.
1: Dia tena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha notianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato nyvadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatra tsy izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe manotory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: mitady vola no ivoanany.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

fiandatsangatano amin'ny tany fa na izovy anao raha mise nenetsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao jestiavanao zingenao ambola tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zagny tsy ho hitany satria izy efa jambany fitiavana de sitrany karakare tsara ny fantagnana antitahy manambola ony ke te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka ôdô e tolankatsika zamipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika hiategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozy ny ke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny amina satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky ny gadrany babany am'le mihinambary fogna anao koa andigny misy latsaka ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nanay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amin-jagna ary anao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azonao ny

0: nas tum ko vavy.
1: Ay pirenena ondresahana, aleo mba olona fantatra fa na vitage na vitabe ary tsy nangalatra na vafy teventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana. Za nakany tanin'ny colon, ny sasany mamerina ny tanin'ny colon ho an'ny colon, maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny colon. Ho aisitsika ity, za mangataka ny Ilze Pars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana zany, na iray aza, na syndika io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Ilze Pars, efa tsy tsara loatra, kanefa elabe zay tsy naheno tsy narea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratseraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise, tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisany, 1250 zany SFF zany, 11 000 1250 isaky ny firaisany CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko, azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao, za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hitera-doza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy mitalao amin'ny mpanao politika rehetra, ti tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasain-dalo reny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena, natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatrany loviantsahony izy io, jereposiny ohatrany ampondra mahita vato. Ino no atao, ino no atao, andaniana vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahanazy ao anatin'ny lalam-panorenana, inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompoko avy sy tompoko lahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika, Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

tsy nisafidy ny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho hito misaotra anao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotra so tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rary ny ratsihin'ny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny enylainahariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vononan'olotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana nampifanojo ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitso miaino ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho nytsaiko aloha zay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirany maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina.

0: ilay masonao fampanjana ny tavako, saingy aloko ihany aho, satria raha tsisy masoko dia tsy hitako masonao rahavako. Dia ilay endrika aho tsy manaparoa, mamelolaina sy mampitoboka amin'ny fo, indrindra mofilay hatsarana mafy, tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nahavitana namboatra dia fahatsarana feno mihoatra. Tsaikitsony miteny ny fitiavako, fangeza makatiry, angambara ho isaiko amin'izy, mety hanansarotra satria tsy haiko hoe firy. Mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve mifoky sa misy olo-kafa. Dia tsy maninona fa valiako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa. Ny ray minitra tsy eo anilanao ny herisom-piainako dia toy ny zato taona e, indrisy fa mpitondra hafatra ihany ilay vavako, ilay foko mantsomoana. Koa miangavy mitalao, aza ikirizana fity, satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toa ka tsisy ndry fantatro fa mbola la.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy.
2: Iako anao kasy.

0: Costume que vá vir.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ny teo farany teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany.
3: Hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy antsika ntsony.
4: Hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Ny aina nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Stumke, vá vir.
1: Dan ver na fat solo zik zan. Ni fuk ta ni pepa not fan ta ton, ni fuk ta not fan ta ton ver. Ni
2: fuk min na. Dau.
1: Bono, ye chelo etso na bono, ti tur. Ra, ti ti ti ti la zan pa yenom na za pa hud, ne? Ke lo ta not fan ta ta wa fuk ta ni pepa not fan ta ton, ni chuma me chais. Ne chais se faza. Ene fa no tiam la za hud. Ne chais se fa, na hud.
3: Io ci hanno detto una vana, io dico, ma rifatto marzo, mi farà tanto fuori un dalla, mi sono scattato a fare un pass, mi fa bene la domanda, mi sono scattato, mi sono fermo. Venga, ma si vede, arvezzi, non vuole, arvezzi, arvezzi, arvezzi, mi tappa.
1: Ma c'è lo che fuori, no?
4: Itony fitoerana ity atao hoe Ambatomoravavy. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ity toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Io zany amiko ny fahitako an'ilay fomba fietana miady daholo ilay izy. Tsy vo tamin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra, tsy vo hatramin'izay fa hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra. Fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a, fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ndray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e, fa miaritra ny olona, miafy ny olona de tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao, raha ohatra hoe tokony misy mirehitra poteau mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, moa mahatonga anazy tapaka koa amin'le fateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil, menjera amin'ny poteau, ohatraohatra zay nyama zao na azo ambara. Ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako, fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny favary loatra n'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny hoelafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha antsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: tena kely a teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farana.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsy dia malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijery ko azy ohatrany tena metisy aresy atsika tsonga
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia afa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Tena ny aina nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but a dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomko Vavy.
1: Izay vady izy amin'ny niofana atao amin'ny sehatra sosiôlôjia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a de fifandraisana olona mpanjifa sy paka sy mandipaka ny are voajanahary, zay no fifandraisantsika, fa tsy maka de mamerina mandraka kehitriny io, lasa sopotra fangalana arena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy de aveo lasitsika. Zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana de hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy de andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso, ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandry antsika raha tsy dian'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahazosoa de mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza, de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa de averina ny soa.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Izay, matsapa misy fetrantsia zao tao. Tineo Mariana no va tetena tsy tokana no namaky andren randren. Fa tsy hoe izany vokarama tsy miraran izany izay nefa. Fa izay ny Andrew any a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany Colonel Tutsy, Andrew any no ke vo hita Colonel Tutsy. Fa maninona ke tsy matsapa no ke zavatra manjona Malagasy Colonel Tutsy. Izany no dia tena tsy maninona Malagasy. Mba hevery Colonel Tutsy a, tsy tonga tamin'izao Colonel izao no raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao ve dia jerevany e karamany e. Jereo manjona ny mpampianatra, mba hitrena izany Colonel Tutsy tsy tonga teo ianao raha tsy nohon'ny mpampianatra. Fadinio izany dia tsy avelanao izay igrevy nefa fasakananao. Nefa jonganay ne izany e, izay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'ny teny fotsiny izay hoe tsy mety ilay rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteha izay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra. Fa izay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona dia hoe maraina, atoandro, arivo. Ankoatran'izay, rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra any. Mila fahasalamana izay, aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra amin'ny malagasy, dia tenenareo ndana manalazy, tsy mety izany e. Le fomba fisainareo mihitsy, ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa izao feoko izao. General bomba koa tsy hevoko anao androany, mahantra amin'ny malagasy satria nahoana. Lazaina hoe misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron, ataovy tonga tsara any am-potsofony izany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

Langou no meu coração,

Ouais.

tsaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny marina.